0: lam la na genn hadum ba mu xéñ fogalem fabrah la tek ko sungim yeser ko artal loxom di tagu tok bokki yaman ma so di bakki di doxal ñanan duban nopul wul bu nopulo dafa yesel galem ga julli ni la won dezam ñanan ja lañ xibaar ne dezam na kuñ na himar ma ngay nuyo kelo gi ma mo di ko laaj yoonu yaman masna ko yow no tuddu naar mu ne ko man ma di himar te sama bayit kat yasar mo di turam ma jëm yaman ila ma sun jabal habibo khayru awal faraqa dunya ta khamal may ndaw likoy tag yaman ma sa ju bo fara di joy ya wayli wayli wayli woy malakir mana ya joy ngir joy mas ton yaman mas ne hima imu yasar madina mu ndab ziar muné ko tis ga doyina war ak di tot mas fa yaman muna batay madila laaj tero ba yonen ba di waaj ngien di fatew ba muna sooj mu ngien defon nang fa yaman ken garatul ken tadatul ken doxatul ken dafatul ken baxatul dul ne xol ñaadi mir am ñu dafon ken tadatul ken talatul ken doxatul ken waxatul ken dafatul dul ne xol ñaadi mir am ñu dafon gattu samam bané mes ba xam na ñoom do fi ñu gis ku leen wañete ñu ne tis di yoy borop lañu melon muna usaynu ak yasam laala di laaj mu ñu defoon lekka ki naan de lañ bawoon ngir ga di joy seen maam jawoon ñu bokk wey maas ak imaar ba ca kano fekk ab jabeet muy sàmm ab gàtt di jiir maas jam ca moom moon yaman ñu bokk wey maas ak imaar ba ca kano fekk ab jabeet muy sàmm ab gàtt di jiir maas jam ca moom moon yaman فقال يا أمة الله وبالإله إله ورسول الله كيف فات أخبرا مناك فاتمة من لا دق مي جوي أغسا أغلو شيء من ينغرنا يا جدنا تنو رب فاتنغنا يا جانا نوم نار ينغي واتتنا يا جدنا يا جدنا ken wuyul famu tadon majwi bayak di nuyo kana isatum la nuyo salamu bayt nabiyo madir shala la waxom jabal wa hu ñow fi mom on xodata di turando naki yengal buntu bi mom um wara don la ko waxon muna ma sunu jabal buntu bi ma ko fi yengal tay ken waru ko fe yengal kodul maash mon yaman hun qadu bil kamwi maash joy ba aisha tu joy malaakir mane joy ngir joy maash mon yaman maash na ba aisha tu ya umul masakin wa ya umul mu'aminuna ya sangu binde fi mum defam fadu rasulullahi man sama kharit ba gnewal te gënni te jineek lu won faato nga wax man num defon faabu rasulullahi man sama xarit fi newon te gënni te jineek lu won faato nga wax man num defon shara alayhi rabbuna sumbur bu mag ba yobuna sangam sangam ya faduna bile ki salmal wal mawon muna ma asaluma tay demal fakar haliyu kay waxtaan fa fatima fi jey kon mu solo lanum defon mu waxu dem ka dal yo ba mu deme defon yo fatima tan ki nuyo yonni jaber ba fa newon ran go di aw turam mu waxu no bo fi wetam nak yengal buntu bi kum muna mas mon yaman rayanatu di aw turam mu waxu no ba fi wetam na ki yengal buntu bikum muna maas mon yaman rayanu bil komuy ma joy ba fatima fi joy marakir mane ya joy ngir doy mas mon yaman mas na ko fatima tu yow ma ngay gignel ci yalla haw solol ma fatu am ga te yow bu lak fepp fum doxon muna mas bo fekk won kero nolam yam melon haduna sof lak sabakan dotu la fale biladun metti jour ko bamu gel dela di jour ko bamu gal no dal de xong ni la mel mi mi de ci yang fa yaman ko don sa ba ñew fi mom mu seen ci su la yow ci ñom muna mas fum dem balu muna ko ma sa nga yaman muna ñu leen ma mas da ngeen santal mayit mas da ngeen waxal mané mas doxalina ko mo yaman metna mbam bankam loxom delati talalu loxom ni raw metti wu nekki mom haduna sofa na fi man walay ma mu jabal kero yonem ba nelawul madina ken ci nelawul te boba yow ya nga yaman bo be kawon be su kero haduna sofa la yow kero do la faale mo kero kep ku faale bi la du kenne lawul sax ba bilal nadu di wo khairu rasul waqtu ñew na ya rasul salatu khairu la waxon kene la yonne ba na leen ababakar na jite leen delu ko baamu yar yoon mbay jite leen yang fa yaman kero la yonne ba na leen ababakar na jite leen delu ko baamu yar yoon mbay jite leen yang fa yaman ababakar mo dog taxaw ronga yoyu muna ko yow hubay taxaw fa nga taxaw far kha ci ya nga fa yaman sa bay ba ga ci bal sen mo le ser ngiraw na xar yonne na hay sa du bal mo yoyu ga ci mo di lan muna ko sa bay adi joy lam fa newul mo tax ñu joy fa nga taxaw ku tew fa joy jambari rek nañ la waxon munako sa ba ya di joy la fa newul mo tax ñu joy fa nga taxaw ku teew fa joy jambari rek nañ la waxon yonne na rabbi khawini hatta uzallihim inni rajawtu an yafini hazi salat ya muin bur yalla fi xol ko mu job asamatam nu zaidat falluna basse ñewat hali ñi ñoko daron ba mu ñewé ñu bokk bur sabal ko sigar ñi di lur yonne na babakar li wor gidel bi ndey fi yafatin yonne na jekki bakanam ababakar bañ baat balam shafa ya dar si bi xolam geenani wa jafa yaman bañ salmane yonne na len lanjari ak muhajirin tay may no yeen ca di len sante kanya nal guddu fan ngiran nan ci ay naqar ñu bes na yeen yeen do ma jar ban bokk den ci ay naqar na yalla doli sheeni fan badar ñal yeen la andalon unay ni yeen la fa gison te bokk waxan ak yeen won xare put yeen fa gën yeen gën on fa xay bara yena man wadil khura kero la yefarus mare na yalla lotal sheni fan yena genol bagay bara yena man wadil khura kero la yefarus mare na yalla lotal sheni fan jamaakum masharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allah rabbi ya amin jamaakum masharakum ايدكم يرحمكم اهانكم اسلامكم الله ربي امين جاي نوي لن ماماس تنجن سانتال ميت ماس تنجن وخال من ماس تخلنا كوم يمن ما يالا دل في ين باتال تبل مون سي سيني خول دين جوبل تي يوينال شين برياك ناس فا يمن مأمور سو يو تخوال waqtani fess na ci sa xol yalna no mas no jabal seddi ci cer ba mu amon xari da yalna yesul xari xolam ba yalna ñu jese mbotoma yalna ñu jabot no mboton ma soya man xari da yalna yesul xari xolam ba yalna ñu jese mbotoma yalna ñu jabot no mboton ma soya man tambam lu dabe yoy gaay té nak seen passif yow ay dem ful lu jox lu boot yow ay ak bo ci daam mi fi mi nan nun ni dego ahmadou daam delu siara ji ba saam amna lu rawkal rawkalam raw bind nun dal seduna nun ni dego ahmadou daam delu siara ji ba saam amna lu rawkal rawkalam raw bind nun dal seduna ñaan nan ci barkel turu daam ak soxna sax askanu maam balla nu jool bay hadiyam riew yep naat yar fi kun ngeneel ya den gaane maas lambo ñari yelaw qiyas yalla ma yonne mayenu qas ban jot jaw wa sol min nan mila salatu wa salam ala nabi khair anam wali zikram وسبي ومن امن من اشلات وسلام على النبي خير انام وعلي شر الكرام وسبي ومن امن سبحان ربك رب الشتي اما يشبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: UKAB FM لا راديو او سيرفيس دي بوبولاسيون
2: سيرن تامباي ني غانا جامونو في 1929 تلوبا di dom ci Seigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane té baré kopi té wétu Seigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'ane wato fa yit lén ci xam xam ak li jëm ci walu neuf bam joggé kokki la dem dar motali fa yit lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire jogé fofu dem ci réew arabe dem tunisie ci jamié bou zaytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat ñu joggé ci lolu la dalé def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir rew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def waxtan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek mo xat waye cër yu yaato yaato ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamanteni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
3: ay am rii xay suwarat bu ca tegoo si xaal ma ne ko salabul ixtiyaar yi nga ci bul am lo sa xalaati bopp wala sa bëgg-bëgg bopp wala sa nameelu bopp salabul ixtiyaar bul am ixtiyaar ixtiyaar mooy nameel bul am loo nama def li mu wax ne wa kun lada cheikh ka maytin wudaa bayna yaday ghaasilihi tantafia mi nga nekk ci kanamu sëriñ bi niki néew bu ñu tëral ci kanamu ki koy sang mu koy wëlbati na mu ko neex te amul bom fu muy nu muy bëgg ak lu muy bañ yooyu yëpp ko xamul te sof lu naqari dégg lay doon ci yow ma ko waxee rek da nga naan sa moromum jam dom adama way dom adama yi duna sun borom def nako ci waxon na sank mbirum Musa mom waxon na mbirum yonte Allah no waxon na mbirum sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib mbirum Waisul Qarni ki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam daan wax sahaba yi ne ko ko gis nako ñaan ngeegal ndax lu mu ñaan sun borom def ko ah lool rek xana ben lu nek sidna Omar ko ci ak sidna Ali dañ ko talal seen loxo diko ñaan lo ta xana xam ngeen ne sahaba yi waxuma la al ashraf al mubashir bil jannah fi seen maqama ag xel mu ko xiyas gannaaw bu yaronte bi wé ñoo ci teggu waye ñu dik ci menen bindef mu gisul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax talal ko seen loxo diko ñaan lo biru sun borom nam ko sobe la fay defé fu ko neex la koy duggal yoolu jiral fi neewu dina ra fi leele yoxu jël hayyu ñu metti yoxu jël metti min al hayy wa yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisabin sun borom ken du ne ko lutax nga def li deet gannaaw gis nga buñ sété ni mu gënalé nit ñi ci aduna ci wërseuk ci fan wu gudd ci wëri garam ci katan ci rafetaay ci lepp ta neena wala al-akhirah akbaru darajatin al-akhirah la gënante ga rawati da nga mënul am gatt xam xam la sun borom lu ko sopp mu def te telewul dara te yemul dara muni kon legi salabul ikhtiyari am bu ci teggu de ñentel bi ñent yoyu dal da ngeen gis bay bi yomb na gis mom bare na mu ngi wëndel kon da ngeen dal di xam sifatu sadiqul murid moy yoyu legi nak mune man huwa shaykhu tarqiyati wa tarbiyah shaykhu tarqiya ak shaykhu tarbiya shaykhu tarbiya man na nek shaykhu tarqiya ba nopi di shaykhu tarqiya itam shaykhu tarbiya seigne touba misal nako ko sete ci ki hikma nek mo sheikh waxtan len ko ay yoon nit la ko xamne day xam xoli nit ñi xam seeni jëm xam seeni bëgg bëgg xam jamono ji ak meloy climat yi ak suuf si xam dox bi diwe asman ak limuy jeexital ci kaw suuf si ak wa suuf si xamit yaqku yaqku ci aduna fu muy joge ak namuy yaqé ak la koy fek bokk na ci charti cheikhou tarbiya cheikhou tarqiya mom sheytane daf koy ragal waxam rek nga deg ko day digdi ay yu bari ci yow bo taxo mom te digelu la tere wala waxu la dara sax da ngay dal di sel moy ki nga waxon ci hal mo seq tarqiya hal e ñetti la ngeen waxon de te legi mu ngi bëgg bari te taxal ma fakk ben sax ba ayu wa ki wax nañ ko nak
4: wa ki neena day leer lu bay di sakara ni rabbi inde jundi ala mo siyarati ma min indi neena day laaj nak kurel bobu ban la
3: wa ndaw atal ne xndort nak lu ko ci xam señ ci la wax ay waxam digante mak boromam ñu di mako laaj man du ka ci zahir bi neena dal sun borom sant na ma ci kurelim ba mu tan sun borom sant na ci seen garam nam waxone sun borom poukere won na ma manam bakkon na ma ba habiyal al kiram al qurra ci xam ñoni du bakari nabi sarra te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bepp na ci dund gi may dund ci aduna di ma fi nek bañ ma fi joge mbegam la mu ne ramu ziyarati ñom kuyel yalla bobu dañu sakku nañ ko ziyare ñom ñepp deeng ngir yalla jambi dana ag ci ngeureumal yalla fo xamne muy bërepp yi muy jamono yi muy garab yi muy doj yi yeppay sakku ci mom tuyaba di sakku ci mom njegal ak sun borom nit dana ag fo xamne bërepp bi mu julle ben waxtu wala nafila bërepp bobu daf koy poukéré ci bërepp yi ko wër yépp bayam xiyam té dana ko sé bu yéma xiyam mu sédel kako kon yalla ci bopp mo am doole mo for go xamne ku ci am dara ndax touti yalla xat ci jammam touti yalla mo xat ci jammam waye li gëna touti ferñent wa gëna touti atom ku ko ci am danaka ya mum aduna boné garab gi kay mu ñew yalla nak dafa wutale jamm ñi amna ñoo xamné da nga leen may barof may leen ñi sañe jëfé li mu leen may ci ngeenel ak ñoo xamné da nga leen may ba nopi te téré leen ko am ñoo xamné daf leena bayyi rek bu leen nexé jëfé bu leen nexé ñoñu nak buñ ko neubé seen dara ja gëna yokko waaw ko ko non non
4: abdourahman wad moy la neena xam xamu tasawuf dal ndax amna benn borom téré bo xamné ni fan ni sax mi ngi dal ni gëstu ci tasawuf bal dal na imam malik dal
3: na imam malik
4: waaw neena wedina tasawuf lol manam wajoju mom mune tasawuf lim yaq mo upp lim defat
3: gis nga ñoy
4: laaj nak ku melni seigne bay sar ak cheikh ibrahima fall ñom ci tasawuf lañ nekkal wala deet
3: legui affaire tasawuf lañuy wax nit ko dal ba si min ferego idi kan mu bind kamiram ba taxaw fe nan lim bind bari na yaq duma la wuy duma deglu sax limay wax duma deglu yow jang ci ecole arabe yi arab ak ay bati arab nga jang janglo sax janglo tawhid janglo tasawuf janglo lenen nga joge fi dem ci nar yi nga xamne amatu ñu ngum nar yi gëmatu ñu dara lu ñu xamul wedd ko nga ndik diko di ciow ku tol ñom ñoo ñak xam imam malik ku tol ni imam malik ilaha illa wajjo xamne xamul dara bu tegon fi nga laj ko ñetti question dula tont ci ben lu tont lu juk dal ci kaw ku tol ni imam malik wala shafi wala abu hanifa wala ahmad kon warul dal ci malik rek war nga dal ci malik dal ci abu hanifa dal ci shafi'i dal ci imam ahmad malik dafa ne ومن تصوف ولم يتفقه فقد تفسق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق لول مالك واخ امام الشافعي في بوبم موك امام احمد دنج دان دم بنيو ديكي بو في سيدنا معروف الكرخي رضي الله عنهم اجمعين معروف الكرخي امام الشافعي اخم خلم بو غريبي imam ahmad ak xam xam bu bari bobu ak imam malik xam xam bu bari bobu dañu daan dem ba ci kanamum sayyidina ma'ruful karhi mi nga xamne daan ko jangul dara ñi boof ci kanamam bi imam ahmad mu xambal daan ñew di siyaré ma'ruful karhi di boof domam ji ne ko waaw ndax ma'ruful karhi mi dafa xam hadith mu ne ko ci nopi luñu dée xam xam luñu bëgg melni mom yeruñu lu bari gisuñu lu bari touti lañu gis nar yi nax leen yeen senegal gi nga xamni yeen yalla deful xamuñu ko sax seigne touba nek alhadj malik nek seigne mbacke bu sa nek cheikh sidé nek gannar ak mour galay ak ñeneen ñima tuddul ak ñu bari dara ité lu leen bidul l'islam téré l'islam yi rek lañu jéxal seen dund bi gep ngir yalla ñom ñu bëgg fi jiddu am juroom benn at dugg ci lekkoru arab joge fa dem fi am fa ñaari at ñetti at ñenti at indi diplôme bo xamne da nga bëgg jang géographie bëgg jang histoire bëgg jang science bëgg jang mathématiques bëgg jang lu nekk ay algèbre géométrie yu nekk dal di dik xam tollu ci ko am certificat xamne da ngay lire rek xam fofu nga tollu ngay dal ci kaw alim bo xamne dafa jéxal dundum kep ci gëstu xam xam ngir yalla ragal yalla haqq tuqatihi yoy ci xaan ñoo ko leen diglu sax legi sa bop yaqku chaahan munu la tollu non chaahan dugg ngop manela waxna imam shafi'i kuñuy wax ash-shaybanu ra'i an-nasikul badawi imam shafi'i daf daan boof fi kanamam te jangul dara buñ ko waxe mune ki suñu borom dafa ko defal tawfiix ci li nga xamne xam nañ ko ci amaguñ ko kon borom ñent ngir ñoo ñepp la dal kon ndax malik gënu la gëm shafi'i tasawuf shafi'i gënu la gëm ahmadu tasawuf ahmadu gënu la gëm abu hanifa tasawuf ñom ñepp kenn ku ci nekk imam ahmad ibn hanbal bu daan jangale ci baghdad abu hamza al-baghdadi fa nekke bu demé ba am sikki sak ci massa nak ko ma takul fi hada ya sufi yow sufi bi lo wax ci ni ndax xol bu leer bu mu am ndax tasawuf ci ko leeral amen ñak xam baxul tasawuf lan moy tasawuf sax lan moy tasawuf tasawuf dafa am ay ponk juroom ñaari ponk la bu ci nek ci alquran la gëni ak ci hadith asumtu yantu sallam asumtu hukman wa qalilun fa'iluhu wax bu rafeto ni tam bay khalis nopi di wurus dom adama sun borom bindu ci lu gëna mëna lore lañu ñam lañ moy jëw moy fen moy giñ ci lu dul deug moy rambaaj moy wax lu mu xamul lu tasawuf ci sharia lañu deugge nga teye salamiñ waxon na sank ne lañu ñak beutak nopp ak yoy yep bu ci nek buntu lay soti ay mbubit ci ay mbalit ci xol ak ndox yu salté lolou sahaba yi xam nañ ko ci lañ nekkon waju won ak xif ci ponk ci suf la bok waxu ñu le nga xif xif bu metti bo xamne doto xamanteni li ngay def wala doto am doole da ngay wattandiko rek gay ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ma mala ibnu adama wa an sharran min batnihi dom adama musula fessel ndab lu yes biram kon ahlut tasawuf buñ boole ñak regaay ci ponki tasawuf xam xam bu rafet lañ am mo leen ci duggal wattinabal bid'a watandiku bid'a soxla lu mo di ci wax tup yaronte bi sax sama dafa ne di leen tup benn bis la dina ci tup témer yoon kon ahlut tasawuf tup ñu ko jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ci alquran tup ya nisam tubu illa tawbatun nasuha bari na sax lu ko wax ak sok baña nelaw veye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne abdullah ibn abbas muné ni'mar rajul law kana yusalli bil layl ah nga waju bax bu done julli gudi bako abdullah ibn abbas déggé abdullah ibn umar astaghfirullah lam djégal len abdullah ibn umar bam ko déggé bayétul julli gudi danaka day fanané julli kon ahli tasawuf fofu lañu tibé sahaw al uzmatu moy beru té beru dafa am ay charte jangal masalikul jinan bu fekkante ne beru gi yaang ci djublu nga sak buntu yoyu nga xamne ci lañuy soté ndox mu salté ak mbalit mi ci sa xol mo la taxa beru na fekk ne mujtama bi manam society bi aaji wowul bo re kuy jangalé wala ngay fajj di docteur wala ngay yow rek fi meuna jité yaay jité julli gi sañu lo def osla da nga wara nek ci society bi di def di defal jamm yalla yi lolu mo putaba wala nga xamne yow beru gi ndey beru reuy ak gis sa bop eppele sa bop nit ñi motax aram na nga beru bu fekkene sa xam xam matu aram na nga beru bu fekkante nak beru gi itam nala jeriñ ay xalaat yu rafet ndax da ngay def dhikr ak fikr niko alquran inde الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ريني ريني يالا گرم ذكر اك فكر تا دوكو مان تي لودول بيرو واي نك شارت ييغي سي نا فكنا ادي وو ني لي تي سوسيتي بي نا فكنا جوبلو وو تي ري ولا nga xamne yow lila ko taxa def da ngay bëgg sa diine mucc ndax dañu ni ci fitna jo xamne kenn mënatu la garder diinem ba mu sel nga daw koko ay jëro la ndax innal lazina ko ci sourate al-imran lan wa abdullahi wasi ila tafu malaika zalim anfusum qalu fi makut qalu kunna mustaghfirin fi dadi ñoo ñoo ñi nga xamne waaw kañ dafa am xeyna ci jamono yi jall doonul islam amna mustadafone yi nga xamne dañu bëggona gaday dem marina fekk yonent bi ñu teye len waye dafa diri mbiccam ci keneen kep ko xamne nek lo ci mujtama bo xamne yow mënu lo fe garder sa diine ila wa abdullah wasi'a sifa si ala siyat nak demal koku hijira bu warlam bu faratalam manam osla bu faratalam kon nga xamne yoy yep mo bok ci arkan tasawuf nga xamne ben bu ci nek ci alquran la jige ak ci hadith ku ko weddi tasawuf weddi nga alquran weddi nga hadith weddi nga wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam weddi nga wax yalla wax yalla al istiqamatu jup jaar ci yoon wi xoc baña deugal baña jadd fen lolu moy tasawuf tasawuf yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko teunk anta moy ihsan an ta'budallaha ka annaka tara boy jamu yalla melni yangi jandok mom ndax boko gisul nu lay gis al iman wal islam wal ihsan xamuñu sax luy tasawuf ko ci laaj luy definition tasawuf dula ko wax koku nit lamuy arté lu mu xamul lu mu don historien bi mënu la critiquer médecin bi mënu critiquer ingénieur bi da ki nga xamne mom limu nek limuy def ak di wax ci kaw xam xam bo xam daf ko jang ba mokal ko lako tek yow jangul lako xamul lako nga tollu fele nak diko critiquer nan limu def nangam ak nangam wax yomna kon day ñu dal ci malik de dañu dal ci ñu bare duñ fi bayyi ken tax ci ñeñ ñu bax ñepp duñ fi bayyi ken du ken duñ fi bayyi ken kon ñi nga xamne ñoy a'immatul islam ñoo ngank ahlus sunnati ñoo ngank sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne kenn ku ci nekk am na lu toxal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ñu xalaat ne mom la ci djiblu malik bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne legi ngeen gis nit ñi tak seeni geleem di dem fu sore di wuti borom xam xam te duñu gis borom xam xam bu raw waye waaji ci medina te malik ga nekk medina moy imam darul hijra mune sun borom yalla ne yeeram quraysh alim bi nek ci ñom dana fessel tibakhal ard ilman limam shafi'i lañ ko tek imam ahmad ibn hanbal imam shafi'i dafa gënt gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko dana la yebante ci ibn hanbal ne ko dañ ko nattu moy al mihnatu bi khalqi qur'ani bi muy bëgg ñew waye bu mu ñew dana ko yëkëtil drapeau bo xamne du dal mukk bayum al qiyam way ñoo ñu nga xamne yalla gëreem na leen yoonent bi gëreem leen ñu ñank l'islam nga xamne duñu wone ñoom duñu xam l'islam ngay dal ci seen kaw ngir ñak xam lu ko gëna bon man di xam wa dama ben bi jeex na dedet li
4: loolu nga wax nak mo sulli ñu gëna laacc ci malik nga dimbali ñu leral ñu lan moy am ngeer ak imam malik mom mo doon kan ak mag ñoo nga xamne lim gëna sank ñom ñu gisu won malik ba tank nit ñi ci malik ndax jaadu na lu nekk mu xam ko
3: lo ndi ko
4: manam lan moy kan moy malik dal gërum malik mu wata ak mu dawana jangale gogu hadisi tibon manam gëna leer gogu ko dimbali na ci ndax jaadu na nit lu nekk mu gën ko xam
3: malik ibn anas ci tabi'u tabi'un manam génération bi nekkon ak yaronte sax xamni sahaba yi compagnon ak génération bi ci top les étudiants ñata top la malik bok malik jang na ci juroom ñeen fukki serigne ak juroom malik def na tashaddud manam balay jël hadith di ci qiyas wala mu diko jangale wala mu diko jëfëndiko dafa teural ay charte yu deugër yo xamne fokk hadith bi matal charte yoyu mu sokku malik bimu faato juroom benni kees yu mag yu fess ak yi hadith sul na gas nañ ko sul yo xamne malik musuko jangale te daf ko ci malik moy imam daril hijrati moy kilifa manam njital ilimani wa madinatul munawwara malik ibn anas nima la wax ne jang na ci ñom ñu bare nonu malik ci bopam da fay kilifa go xamne gi sun borom daf ko beral loxo borom daf ko beral loxo defal ko lu am solo malik ibn anas mom ndax sayyidina malik ibn anas bu mu binde al muwatta solo nañ ne dafa tudd ci mbestum kaaba gi gënt gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wat lil ummati at tawfa moy lalal xalal lalal fuñu jaar wala fuñu tudd nit ñi mu bind muwatta man na am ñeen fukki exemplaire ñeen fukki nu sax yo xamne bay wuté ay hadith bi hadith yi day ne ci bi te du ne ci bi lutax malik ñeen fuké di mu ko jang lepp day dem ba hadith bi do won nako deetu ko da xam xam day yokku toujours muy gis lu mu gis won di ñewacc waye mu daw wona moy limu mujjé teyé nga xamné mom sotu wat ko limu mujjé jangal ñoo dajalé ci leçon yoyu lé moy mu daw wona malik moy serigne shafi'i moy serigne limam shafi'i mom waxna djuroom ñeen fukki serigne ak djuroom ño xamni malik jang na ci ñoom ku nekk kon malik jang na lu bare bare bare bare dañu ñu nesli ne amone na ben faqih bu mag bo xamne dafa faatu bu mu faato am ben waliyu bu gënt ñaari malaika yi laajte ñew diko laaj malik dal bi ñew feñ ci bammel bi gëdd leen ne leen ki nga xamne li ngeen koy laaj jangale ko lay liggey ngeen diko laaj bayyi leen ko ta dem gënt nak la ñu bayyi ko dem lu mu ci mëna don rek wone ne malik ko am solo la da wax ma xam xamam bu bari waye ñu fonké won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam malik bu daan jangale day japp ba set sol yere yu set wécc yi muy soga lenn suuru ba saf taal ci wéray li ci kanamam tok ci kanamu rewlatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kenuli bu yëkëté loxom tek ko ci kanuli ne borom kenuli neena

0: bi nga xamé nak Malik comme Rashid biñu jaayante ak mom manam biñ koy prêté ko serment d'allégeance manam dal bi jaayante dal lañu wax ki nek amirul mu'minin dañu jaayante ak mom lañ ko wax mubayaa dafa doon am ñoo xam bari dafa lay forcé ñu jaayante ak mom Malik nak bi muy jàngalé am agent secret bu ñew ñu laaj ko mu jàngalé ba axe ci ne ku fassé ku ñuy koy fassé ta dañ la forcé sa fassé ni degul ñom ñu dal ci déggéné kon ñi jaayante ak Rashid ta dañ leena forcé jaayante bi jappulen kon man nañ ko bayyi jaayante keneen xam nga politique ci lolu le Souleymane ibn Daoudé dore Malik ba mu lot ñu wat ko waral ko ci mbam ñu wëlbeuti kanamam fété geenu mbam mi moon gannaaw bop mbam mi ñu jaaré ko jaaralé ko ci marché yi mu naan kuma xam man Malik ibn Anas kuma xam xam nga ba kuma xamul man Malik ibn Anas mané talaqul mukrahi la yajuz mal ñu deug ak yalla yaralon la len seen bakkan yaralon la len lu nekk Malik nak ko li wax na xarit ak manam ku am fulle lol la won ak fayda top na ñeen fukke rewul re du ko def ndax ñak chaahan mu ne toujours fi muy jangale ci yoonu fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf koy ci karamam lay nekk soror bi kelo bi nekk ni ci chamoñam daf naan jep aji wax dafa am luñuy japp ci waxam ak luñuy bayyi bam def borom rewlatu bi mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Malik ibn Anas buma continuer ci ay xarbaxam ak baxam dana gudd lol ko ama am solo doyna la rek Senegal ñu fi nek ak li ñu am ci xam xam ak ñu xamé yalla ak ñu reey war ñom ñepp Malik doy lan bañ imolé du ñooñu rek demal Espagne ibn Arabi Muhyiddin ibn Arabi mom Maliki Maliki ken mun dana lim ci kumarul awliya wi awliya barna ci tok ñoo xamne Maliki ñent ñoo ñepp kan ku ci am nga ay talibé ci wadi yu magé maga mag Malik l'imam Ahmadu ci Abdul Qadir Jilani wakila Hanbali la ci l'imam Ahmad la top moy imamam ci fiqh nga mom ki ci dess l'imam Shafi l'imam Al-Ghazali ñun ñep ci Shafi lañu ne donte imam Al-Ghazali lele mu wote imam Shafi comme nga xamé Ibn Taymiyyah lele mu wote l'imam Ahmad ibn Hanbal etc.
1: Wow.

tan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf.

0: doy war ñu def ba duggal ñu ci benn mbir boo xam ne da ngay toog ba ci yàgg nga naan waa tey ji boo jëlee location Dakar dafa cher bu mbëpp. cheraay bi mooy buñ jëloon daan ne ñaar ñett ñu bëri def nañ loolu daal di jël prix yëgal ko prix di yëg prix di yëg mais prix yooyu noonu du prix yi nga xam ne si ñaqu sénégalais yi la jóge. prix yi dafa commencé di yëg parce que am na ñoo xam ne dañ koo cheeral. cheeral boobu ñu ko cheeral nag képp kuy defarati da nga naan ah man kat dama dul defar sama kër ma pare ñu maanaam ñu jëloon benn bërëb ñu ne fii location mi ngi toll ci 1 million yow mais kenn ñëw moom yóbbu location bi 10 millions ñeneen ñëpp dañuy fekk ji 10 millions ba fekk 10 millions boobu la ko sabab ak yeneen ñeneen 1 million ñi seen 1 million du bokk loolu nag mooy am ba si mbirum jënd ak jaay xaalis bu lew li bu wax ma sax bu lew mais xaalis buñ boo xam dañ koy jéem a raxas dafay ñëw fekk koo xam ne man yaa ngi doon xëccoo marché yow sa doole maanaam mi ngi yam ci marché wu maanaam 1 milliard kële moom yor na 20 milliards boo xam ne da kaa yàqantee raxas moom yow boo ñëwee moom utul bénéfice yow boo ñëwee yow sénégalais bi boo bëggee liggéey kooku moom mu ñëw gagné liggéey bi mooy gën a yomb sax si nguur gi que yow nga liggéey ko dañ naan ah non nañ ko jox diw ndax diw mii moom am na doole léeg-léeg duñ ne nag ma leeral benn kàddu boo xam ne du ñëpp du xaalis yépp a mel noonu da ciy am ab pàcc la ci rek benn pàcc la mënaa ne mun na nekk lu néew comme lu mag 2013 joxoon nañu ay ci ñi nga xam ne ñooy saytu loolu ci àdduna bi joxe woon nañ ne bâtiment yi ñuy tabax Sénégal xaw na day jéggi dayo te dafa am benn mbir ci wàllu économie réew boo xam ne dafa bëri tabax bi bëri bu baax loolu waa réew ma dañ koy yëg foo dégg ñu ne réew mi tabax bari na fi rek réew moomu képp ku nekk da ko yëg ndax boo demoon ci àdduna bi bu réew xawee amee gàllankoor seen nguur dañuy jël xaalis bu bëri defar ko ci wàllu tabax nag du caagee ne immeuble kese tali ci tabax la assainissement bi ñuy wax nii mooy pour régler waxum inondation yeeg yooyu ci loolu la loolu tamit da ciy dugg wàllum lampe yi wàllum lépp luy travaux lépp li nga xam ne ay liggéey la des fois sax liggéey yu mag la léegi nag dafa am benn mbir boo xam ne ci wàllu économie dañ koo nangu àdduna bi yëpp ko nangu ne wàllu tabax fu mu doxee ci réew rek réew ma dox kon boo jëlee xaalis bu bëri dugal ko ci tabax waa réew ma dañ koy yëg loolu nag yaakaar naa ci wàllu xam-xam wala ci ku mën a seetlu dina mën a yenu maanaam ndax maanaam chantier dafay dundal ñëpp ñi nekk ci wetu chantier ba ouvrier yi toogoon amoon gëjoon am liggéey bu toll bu ni mel dañuy am ci chance liggéey ndaw yi nga xam ne jàppuñu woon ci dara dañuy mën a ñëw manoeuvre kinkayir yi nekkoon ci wet ga dañuy mën a am ay marché dañuy ñëw di jënd si ñoom ciment seen liggéey day doxat ñooñu noonu nga xam ne ñoo ñëw di liggéey ci chantier yi bu chantier bi tollee nenn ni bu amee yenn dayo yu mag yi ñooñu dañuy téye xaalis léegi ñooñu buñ téyee xaalis nag dañ koy dem jëndee ji li nga xam ne ñi nga xam ne liggéeyuñ ci wàllu tabax wala daal dañuy dem jënd ji ci wàllu comme maanaam kii jaay gerte ki bay gerteem ki nga xam ne jëlee na alal gu bari ci ñiy liggéey ci chantier dañoo gën a bëri ndax kii travaux rek moo mën a jëlandoo lu bëri loolu àdduna bi yëpp nangu nañ ko moom rek moo mën a xëy daal di suqali liggéey maanaam li ñu naan emploi moo ko mën a suqali bu baax travaux moo ko mën léegi nag bu ñëwee nag bu duggee ñu bëri téyandoo xaalis tey jii bu ñu amoon chantier yu bari yu amandoo doole daanaka boo ca liggéeyul sax boo doon jaay portable képp ñuy liggéey ci chantier ba ku nekk yor xaalis daanaka ñoom ñëpp dañuy ñëw rang jaaykatu portable ne ko jën jaay ma portable bu bees ñoom ñëpp dañuy dem ci jaaykatu ceeb ba ne ko jaay ma ceeb ndax sayeeku nañ mais réew bu néewee ay liggéey bu néewee ay chantier rek da ngay gis ne kom bi day commencé tamit am ay gàllankoor ndax ka daan jënd chaque semaine lu mu dundee léeg-léeg amaana da koy jënd par 2 semaines chantier nag loolu mooy dooleem ci réew léeg-léeg moo tax état day jékki-jékki jël xaalis bu bëri daan ne ah lii de dama koy def ci wàllu travaux damay defar ay tali yu bees damay defar ay pont damay defar ay indi ndox jëlee ndox lac de guerre indi ko Touba yooyu noonu liggéey yu ni mel rek day suqali ñëpp ñi dëkk boor boobu day sukkali sukkali sukkali bu baax sukkali bo mu leni sukkali nak lolu moy li travaux di indi mais daño setlu en tout cas ci walu geussu nak mbir bi ba legi ci walu geussu lo tollu nekul lo xamne mën nañ taxaw da ne ah li moy li moko waral liñu setlu li ñeuk ci tambalé moy lima len wax daño setlu ne ñun suñu liggéey li nga xamne mom la nga xamne suñu xam mom lolu bo ñu joxon plan tay mën na la wax ne la ñaata brique mo ci dem ñaata saako ciment mo ci dem ñaata fer ñaata béton ñaata ouvrier ñoko war liggéey ci ban diir lañ ko war liggéey et que ñoñu buñ la liggéeyele lolu ba mu nopi ci diir bi lañ la ko war livrer ban ñaata fil électricité mo ci war dem ñaata lolu yëp dañ na koy mëna xéma donc bo mënon jël mbir nga mën ko xéma ci fann bi ci walu matériel nga war ko mëna xéma ci walu ñukoy liggéey war ko mëna xayma nak ci walu ñu entreprise ba koy liggéey ñaata la ci am ci kom nga boole lool yépp nga né ah lool yépp de mi ngi toll ci 100 millions mais ci wét gi ñu né la kenn ñëw défal la bénn devis né la nono kër gi mom mëno wax ba du jar 500 millions xam nga day jur problème nak yow xam nga lu mëna jar mais ci wét gi ñu né la nono li mom 1 milliard moy bax kër bi jar 100 millions 1 milliard rek la mëna jar donc day indi problème parce xam nga li ñuy déclarer né mom la day indi galankor benen jeexit bi nga xamné mbir bi daf koy am moy ginnaw li ci nak walu rakum raxas xaaliss bo xam dafa joggé fu lew bi ci bâtiment kessé lañ koy duggal dañ koy duggal ci leg leg ay ñi def ay restaurant walu restaurant yu mag yi ngay dégg pa waxuma dañ ko ci du mais dama nit day ñew leg leg fekk fo xamné nit yaangi jaay mu ñu ubi restaurant mais bu paré day jël facture yi manam bu nekkon restaurant ba lam jaay ci bëss bi yëpp mi ngi toll ci 500 000 mom bu ko nexé défar ay facture daan né ah man dé restaurant bi tay dé jaay na 4 millions chaque jour mu déclarer restaurant ba nga jaay 5 millions manam bu liggéey ñetti wër képp manam mu néné restaurant bi liggéey na 300 millions xam nga loolu da fay xawa bari ci walu xaaliss bi dugg légi ki nek ci wèd gi nak ubi restaurant mom da nan ah ki de mom ki ma nene xana mom ni mi def ba yefami di dox te man sama boss mën ta fexé ba dox mom lolou xawna doy wa fekk koku nonu numuy liggéey mom xaaliss bu muy raxas dal mom bu fekkon ngay jaay soblé nga ñëw né soblé 8000 lay jar kenen kay ñëw di waxalé mom du waxalé day ñëw né mën na jindé sa soblé bi nga yor 20000 légi jaay ko soble bu defarate soble di tikap da nan ah comme kay gis na ko ko meuna jende 20000 kay yor 8000 na tok man dootuma waxate ak mom kon lolu moy indi suñu ñeegi di jiki jiki di yok parce que day am ño xamne meun nañ yor xaliss bo xamne meun nañ fekk dara di jaay ñu jinde ko ñeeg bo xamne day jiki dayo te ñom du meuna ñepp ñi def lolu moy sabab bi mais dama ne blanchiment raxas xaliss bo xamne dafa joge ci origine lewu lolu la meuna jur ci walu rew day indi ay prix yo xamne la dan jar 1000 francs dawa di geek dañuy jeki bo yoron jooni sax meuna to ci jox legui nak day indi ñenn ñi ñu neew ci rew yor xaliss bu bari am ñenn ñi nak tok naan wa ñun mom xaliss bi dafa melni meunatuñ ko gis ndax lañuy gis dañuy yor ci xaliss ñom lañuy fajj dañ nan fajj seen aajo man buñu jëlon ay jamono ci ginnaw bo yoron 100000 francs kep yow mënul na fajj lu bari mais tay ji lamuy mën fajj da fay gën di niw parce que dëkk bi mi ngi nekk di ag ci yenn ñeug yu gëna cher dundu gi mi ngi gëna cher tay ji liñ mujjé xayma Dakar bo xolé ci dëkk yi gëna cher ci dundu la bok ci Afrique bu nekkul mom ndax ñing ko doon tekkale mok Lagos bu Nigeria Johannesburg bu Afrique du Sud mais goudi ñu mujj at bu 2023 ba 2024 néne Dakar mo gëna jafé cher dund Dakar bu chéré dund day ak ci Touba day ak ci Fenen ndax chérul dund Dakar daara ko ñun suñu lu bari bu ñu jël dañuy jégaané cher ñun ñu dundé li ci bëgg dañ koy jégaané kon bu dundum chéré day agalé ci Sénégal gi donc cher Sénégal dundum tamit da fay cher légui nak budul walu restaurant parking auto tamit amna ñu ci jël xaliss di ci raxas xaliss bobu ndax yoy day nek économie yo xamné day nek xaliss bo xamné mbirum jënd ak jaay la bo xamné digënté nit ak nit la lay nek état du ci am bëtt du ci am tek bëtt légui digënté jënd ak jaay bobu nonu man mën na ñëw yor ay auto yo xamné danaka jar mëna sax li ci ëpp nak ay auto luxe lay doon mais auto bo xamné danaka mi ngi doon jar 100 millions ci xayma ma ñëw Sénégal gis ben nit sama ben kenn ma am ki ngay def mom day gis kenn ku mu xam mu jox ko 500 millions mais ko dañuy def acte de vente ne jaay na la auto bi 500 millions donc rawale na 400 millions mom auto bi 100 millions lay jar ci xayma mom mu jël ben auto mu jël ben nit bo xamné xam nako da koy jox ci xaaliss dikit ne ko téel 500 millions ñëwal né yow ya jënd ci man auto valeur 400 millions man ma jël 400 millions duggal ko sama banque won état ne ko man kat def na njaay bu lew les 400 millions yoy mu génné fofu la problème bi di nek moy bu koy duggalat ci suñu biir économie day fekk ño xamné ñi nga doon taba di jaayantu di jëma gor gor mom day fekk nit nek ci mbirum mu duggal fa xaaliss bo xamné koku mbir bi da nan ah man day sama dama ron jaay carro waye dal fimu tolni metti na lool wax deug yalla ndax ñi nek ci liggéey bi légui ñoñu ñom lañ mën man mënumako ndax ñi duggalaté xaaliss bi légui li gëna neew nak moy dafa am nak ay dafa yak marché dafa yak liggéey xaaliss bobu nonu ñuy duggal diko jema raxasat dafa yak liggéey amna leneen lu ci am tamit moy dañuy jël xaaliss bi ci am amana yo xamne dañuy fekk am ay ngir yo xamne ngirum nguur ñu profito ci génné ci ben xaaliss mais dañ ko dul mëna léral am ay souf yo xamne dañ ko dul mëna léral yoy tamit daf ci bari lool ci walu jema raxasat xaaliss dañ koy duggalat ci circuit lélé nak buñ togué ba réew mi nak fum tollu dañuy tok nan ah réew mi di metti na ñun kat ñun ñi nga xamné dañuy yëngu ci walu bâtiment dañ nan ñun dé ah affaire bi dé xawna ñoo jaaxal dañuy tok wax suñu bokk parce dañ nan réew mi dé nim béré projet nim béré bâtiment buñ jëlone Dakar rek yenn quartier nim béré ay immeuble xana kon heure bi mom Sénégal mom xaaliss bi mom mi ngi dox bu baax mais lan motax sénégalais mënu ñu jot xaaliss bi amana lolu mo koy indi nit ni ñuy duggalé xaaliss bo xamné dafa xawa lënt légi nak jeexit bi ci gëna yees moy réew bu dé ba tollu fo xamné kenn contrôlerul ni xaaliss di duggé ak di génné bépp réew bo xamné dañuy yëngu ci walu li ñuy wowe ay narco état moy réew yo xamné seen nguur yi dañuy yëngu ci walu drogue wala yoy bépp buñ ko déggé dañuy yoni seen nit na daw leen bo leen yoré xaaliss bo leen rawalé yobul leen ko Sénégal ci misal dañ nan yobul leen ko Sénégal na Sénégal mi xna rawalé xaaliss fofu kenn du saytu kenn du xol légui nak fi ak ñi ngi indi xaaliss bobu muy duggu suñu réew ñun tamit suñu dund day gëna metti na xaaliss bi day ñu fekk manam kaas bi buma doon nan café may nan sama café waye nit jël fele kaasu ndox ñu sotir mako ci biir café bi xam nga café bi dootul yorati taf ka gam yoro xaaliss bu ñuy raxas non la mel ci xaaliss ko mu réew ndax ñi ñak di liggéey di jërëmu di gorgolu bës bu yalla sakk ñi ci li ñu wara nekk di gorgolu bo jëlé xaaliss bo xamné mom ëpp na doole ñom lañ yor asum neew bi us neew bi ñu yoro yow nga jël xaaliss bu reuy ñu tour ko ci seen biir jëlé ko misal né kaas bi rek ma doon naan sama café bu mu digg mom mu jël kaasu ndox ñu sotil mako ci café ga mom mu daanaka day xawa jafé naan mom mom café mom naanatuma café mom wax deug yalla da lenen lay doon lool nak na xaaliss bu ñu mel di def ci biir bi légui nak réew mi nak jëm na jël ay jamono ju mujj ci jëm na jël ay mesure ci ay mbir yo xamné daf koy def amna ay loi yo xamné daf ko teunk yo xamné amna ay ki dina la tej ñet ba jurom ñaari atu kasso té leg dem nañ bané sax boko gisé bu ñati jappé yow bu nekké dañ nga doon topé ben ñet ya ngay fay bu ñati jappé ba yoon woné né yow lér na né yow kat ñi ngay topé 1 milliard bu amande ba buy dal ñet yoon nga koy fay ndax lamuy yak ci rew danaka ñooñu ñoo yiss sax ki rombu do yu koyam ndax lu bon la waye ñoo yiss ki nga xamne da doon dox ñu keuf portable am keuf portable ñe li ñi def moy yiss ndax ñe dañuy fekk ñun ñepp suñu poste ñu ñu tok ñi ñepp ku nekk ci sa poste ñu jël ci yow dara danaka li ñi def non la toll da melni diko bo ndax bo ne sacc bu organiser day melni dang koy taral ndax du lu organiser lu yeesse la Léeg-léeg nag Sénégal tamit am nañ benn mbir boo xam ne tàmm nañ ko. Dañuy jël mbir daal di koy jox ay terme ay kàddu tubaab yu xaw a lënt, yu xaw a compliqué. Boo koy expliqué nit sa dana ah non yooyu moom dafa pour ñi jàng la wala pour ñi def finance la wala pour ñi def banque. Alors que mbir bi du loolu, ndax lan moo ci doy waar? Bu nekkee xalaat xel li nga xam ne xel kese diggante xel ak xel. Bu nekkee ñun dañ ne par exemple waxtaan bii nii dafa technique mënuñu koo waxtaan ak ñëpp. Ndax ñun dañoo am tàmm loolu dans Sénégal non débat yenn débat yi dafay technique. Déedéet lan moo doy waar? Ñi nga xam ne ñoom la ñuy tàmm di jiñ ne ñoom ñoo def lii. Ñooñu du ñay technicien. Ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiñ ne ñoom ñoo jël xaalis bu lew. Amaana ñu bëri ñoo leen gën a jàng sax boo xoolee ba ci biir. Seen jàng diine soriwut, seen jàng nasaraan soriwut, te ña ngay lal pexe ba ña ngay def ñoom mën nañ def pexewu jël xaalis di ko luubal di ko jaarale fu lewut. Kon xam nga kon bu nekkee loolu noonu ñooñu ñoo sañ loolu di ko def ba amaana sax ñenn ñi la ciy raw. Asamaag nag buñ ko mënee expliqué ñoo xam ne am nañ jàng. Donc du mbir bu boo xam ne dañ naan lii dafay romb suñu xalaat rombul suñu xalaat. Dafa tolloog suñu xalaat tolloog nag jamono. Ndax li tax mu tolloog jamono ñu bëri dañuy jékki-jékki xool benn mbir ñu ne ah yow de am naa kenn ku ma gis moom de moom mën nañoo dugal la ci benn business bu gaaw boo xam ne balaa lii rek di nga ci am tant de millions. Du ma ne lépp noonu la du ma ne lépp ci wàllu xaalis bu doy waar la ñuy jéem a raxas déedéet. Mais day laaj nit ki tamit di am seetlu di xool lu tax nit ki sawaree jàllale ne nu xaalisam. Léeg-léeg da ngay gis investisseur ñëw fii Sénégal daan ne loo leen bëgg mën naa kaa defar mën naa sax dugal fi xaalis bu maam ci montant yu jiggi dayoo sax. Loo ko laaj mu ne non amul problème ndax moom li mu bëgg leen rek la maanaam que xaalis bu xasee ba dugg rek lay génnaat moom loolu la soxla. Maanaam bu fi doon dugal 100 milliards et que moom ca mucc ba am na 10 milliards boo xam ne set na wecc boo xam ne réew ma nangu na ne xaalis bi jaar na fu yoon moom lee muy perte moom wàññi ko dara. Waaye yow mi nga xam ne da ngay ñàkk di daan sa doole yow xaalis foo ko dugal da ngay bëgg mu jur. Donc ñaari système yooyu bu dajee nag système bee day ëpp doole. Ndax ki nga xam ne moom day xëy di ut lu mu am ak ki nga xam ne moom utut dara moom na yàqu sax la bëgg pour que ci yàqu-yàqu boobu moom na am këyit ya rek na am ay këyit yu wane ne moom am na lii na am këyit yu wane ne moom immeuble yi na am këyit yu wane ne moom boutique bi moom place bi moom loolu rek la soxla lu mu mënta jar moom loolu jaral na ko. Léegi ci gàttal li muy yàq ci wàllu nguur ci wàllu réew ci wàllu dëkkin ci wàllu ñun suñuy diggante dafa rëy lool te dañ koy sàgganee lu bari ndax dañuy teg ne loolu daanaka am na boo koy expliqué sax dañuy teg ne mënul nekk dañuy teg ne lu xaw a ñàkk yenu maanaa la. Mais nag dafay bëri na fi lool bëri na xaalis yoo xam ne dañuy ñëw di ko dugal ci sunu dëkk bi te xaalis bi mu jëndal gi du jur dara. Li nga xam ne mooy économie réel mooy lan? Mooy économie bu dëggantaan bi nga xam ne ñun dañ ko séq. Économie boobu mooy baykat bi dafay bay tey mu xam prix ba muy jaayee xam na lan cay am mu jaay ko ka nga xam ne daa yor kénkéyër ñëw jënd loolu baykat bi di jaay daa di ci faj soxlaam dund ci jaay ko tuy jaaykatu yére bi moom day soxla li gerte bi baykat bi di jaay baykat bi soxla jaaykatu yére bi di jaay bay jaaykatu yére bi day jël xaalis dem jënd gerte pour dund jënd dugub pour dund baykat bi jël xaalis dem jënd yére baykat bi day jël xaalis dem jënd yére dem daari tamit nuñ koy waxatee ki nga xam ne daa nekk di liggéey ci maçon moom ñaar ñooñu ñëpp dañ koo soxla pour mu tabaxal leen léegi nag am keneen koo xam ne moom maa amaana peut être moom mi ngi def ci wàllu visuel wala caméra wala yoy ñoñu leg leg ñu xewle dara ñu jël ko ne ko kay defal ñu ki ñu organiser tiant wala daara ñu ne ko kay filmé ñoomi dañ koy fay lolu moy économie deugantanu rew économie deugantanu rew wessul lool kay liggéey ci état mom ca ku nek lamu joxe lamu cotiser la état di dajalé ndax tay ji bo xolé impôt ni di leg leg dañ koy xawa nan ah impôt de mom est ce 10 wala dara wessul len lu li moy économie réelle ndax lika gatal ñun ñep buñu xeyé sama mbokk jégen yi ak jañé ni nañ mo bal waye xamna né euro ndogu bi ñun ñep dañuy bëgg mburu mais ben kilo mburu buñu jënd ci gatal buñu do xéma ci walu TVA état mom da ci mom ma buñu jëndon mburu 100 francs bo léké mburu 100 francs rek ci walu école mu mako do xéma dama ko jël ci mburu mais boulangerie mëna démé benen système né ci mburu sa so jëndé 100 francs état daf ci jël mom mo ci mom 18 francs moy TVA moko mom 18 francs ma mburul tax mu jar 100 francs mburu mënon na jar 60 82 francs mais état da ci mom 18 francs 18 francs yoyu manam fo jëlé 1 million de jëngen buñ ko jëndé rek day nek 18 millions ci gatal légui nak 18 millions bës bu yalla sax buñ jëlon ben gox bo xamné ñu né fi 1 million nit fa nek sa suñu xé mburu kep cotiser nañ état légi nak yow li tax doko yek nak état des fois ca farigne do famuy duggé lay dag lam mom ba paré té bu muy duggu port boulangerie bi bu ngoy jaay gasoil ci lay dag lam mom sucre bi tamit naka non sa so jëndé paquet sucre 1000 francs état mom 180 francs légui sa so jëndé num tëlati sa so jëndé ciép saxu mu jar 10000 ci gâteau état mom 1800 1 million de nit bu jëndé ciep ci ki 1800 danaka dina nek 18 millions xamatu moy damaay baña def calcul bi ni waye dina xeyma ci lool man bëss bu yalla sax ñu ngi cotiser ci état ci ñu mu laaj lu mu ñak ñoo laaj dañuy cotiser ci ndox sa so jëndé crédit 1000 francs orange da fay jox état sénégal 180 manam crédit mu non na jar crédit mu non na jar ñu ngi koy waxate sax 820 francs ngen balma ci le fait que mo waxo ci tubab encore legui nak yoy non yeb bu état dajalé xaliss yoy yeb muy dajalé di jugé ci suñu crédit di jugé ci suñu ciugal suñu ciép suñu diwlu ci lay jël nak da di jël ay nit nen ah yende dina len fay yena yor sécurité moy di jëm ci walu police gendarmerie yu mel non ma yor sen fay da di dem ci tourner da né yeen kat docteur yi ma yor sen fay ndax yeenay fay docteur yi ah état ñun kat ñun nit yi bu ñëwé nañ fay état né légui nit yi fuñu waré fay ñaar fukk man fayna fukk yu ñu dem ci walu ñi géré xaalisi ak yoy mu né man ma léni fay légui man système biñ organisé da melni ku nekk day cotiser jox état daadi jël xaaliss bobu yëp dajalé ko bu ko dajalé nak daan né ah li dé moy sama budget motax buma déggé léle damay dégg nit naan ah diiw dé jambar la def na fi dédé ñi jambar moy ñun ñi nga xamné buñu xeyé dañuy nekk ñun ñi nga xamné buñu xeyé dañuy añ dañuy rër dañuy déplacer wu dañuy ki ndax amul auto nguur bu nitu nguur jëndal bopam ci suñu sucre lañ ko jëlé ci suñu ciép lañ ko jëlé ci suñu diwli ndax fuñu mëntul def rek lamb yi tak courant bi buñu jëlé auto daw fi ba feulé gasoil ba dañ ko fay keuyitu auto ba pour nga daw ci kaw tali da ngay fay ci kaw tali rek le fait nga daw ci kaw tali ci sey keuy da am loy fay état donc lepp lo meuntou def danaka ci ni imaginaire amna lo wara verser état legui nak lolou nak moy économie réelle moy lima don wax sank moy économie deugentane moy baykat bi dafa bay ba nopi waye da soxla yere mu dem ci jaykatu yere bi ne ko jayma yere jaykatu yere bi jël yere jox ko jaykatu yere bi tamit day bëgg dund dem ci baykat bi ne ko jayma dugub bi da di jël da ne ko jaayma dugub mom mu jël am kenn ko xamne sama classe gi nga xamne ñun ci walu tabax lañ nekk ñone ah baykat bi kay ma tabaxal la wala mom mu ñone ma tabaxal ma mom ci limu jotone jël ci jaay bi mu jël mu jox ma man ma tabaxal man tamit ma jël da dem ci docteur bi da nak ah man tamit faj ma fay naka nonu liggey yep ñun ñep dañuy jokalante xaaliss lool nak ci gatal moy xaaliss bi nga xamne mom mo nek suñu digënté mom lañuy jallalante légui nak budi doomu adama togué feulé jugé fuko neex ci aduna bi ñew ba sénégal yor xaaliss bo xamne ñun ñu ko doon jokkalante fi suñu biir xaaliss bi muy ñi jëriñ di fecc suñu aajo legi nak xaaliss bi nak heure bu joggé ci loxo dem ci loxo rek day jur alal xaaliss sa su joggé ci loxo dem ci loxo rek jurna alal mais am ko xamne mom dafa yor ben 10 milliards bo xamne bës bu ko génné dañ nga koy kay fo jëlé xaaliss bi day ñew nak fekk ñun nak ñu nekkon ci suñu jamm manam suñu jamm gi ñékkon mo ñi doon jokkalante di jaay naam amuñu mais asuñu ñew suñu ñew gi ñu yoron doon ci jokkalante mom mu jël xaaliss bobu fekk lo nga xamné yéré bi nga xamné mi ngi ko doon jaayé 1000 francs mom mu ñëw né mom yéré yi mën na ka jëndé 30 000 légui yow mi mëna yow mi yoron sa 1000 francs do jënd do mëna jënd mu ñëw fekk mu man may tabax mu né ma bu liggéey té ñi kay tabaxal ma ay immeuble 10 milliards légui daan légui man buma gesso bo ñëwé né ma tabaxal ma mëna dédé yeen bo yoron 10 milliards bu le ma tabax do tuma len tabaxal donc day manam dama ko def ci xayma lu reuy mais non lañuy dugalé xaaliss bo xamné da fay souxal koomu rew nit nak dañuy ko ne di ñak naan man dé li def ay jamono buma ko yoron mënon na ma défal li daan na ci jënd dund wër waye tay ji danaka mënuma ci am sax xar mënuma ci am sax beuy mënuma ci am nis légui nak dañuy jël xaaliss fekk lo xamné danaka bo xolon jëg bi boko xeyma lu mu tut li la mënon jur waye nak li ci nek nak moy da fay muddu xaaliss buñ ci duggal da fay muju cher ba da ngay tok nan wa lan la rew mi fan la rew mi tollu bañ ag fi xamna ni comme waxtu bi xawna ki te amana dina am ay laaj han wala mën na dem wa baana legi lolu moy li nga xamne ñun dafa nek ay galankor ci sunu rew ñom nak ñi def lolu amna ño xamne dañoo bokku ci ñun dekk ci sunu rew lolu moy walla bi jëm ci walu guerre dafa am doole lool te daf ñuy galankor ñun nak suñu rew amna ay affaire yu mu den signé di ngay leg nga deg jiaba ben affaire la bo xamné rew yi dañu dekk lutulu pour xex xaaliss bi joggé dekk jambour ñoo di dugg ci dekk bi ba paré xaaliss ki jaay drogam amerique defare drogam amerique du sud dem jaay ko amerique mom xaaliss ba lu mu ko jaay mu ñu jël mu ñu ko lek amerique ndax amerique dañu tecc seen système ba mënu fa duggal xaaliss bo ñakut dañ ko tecc amana amna luy recc mais organisé wu ñu dal danaka dal ba nga xamné lay recc luy ñew lay doon légui yow bo bëggé jaay sa drogue amerique bëgg yow xaaliss ba nek amerique yow da ngay ro ci xaaliss bi ci ay valise andiko ci rew bo xamné contrôle ba dafa dess nga jël xaaliss bi nak fekk rew mom tabax fa ay immeuble fekk luy jar fekk ben terrain bo xamné ñepp d'accord nañ ni terrain bi source bu nak sénégal bo xolé ci ñent and yi digënté 2000 ak légui lu fi souf ag fi ñen ñëk daan nañ tollu nañ jamono dañ na mayenté souf sénégal tollu nañ jamono dañ na mayenté souf mais ag na fo xamné tay ji amna fonn fo xamné tay ji ni bo dëkke dakar xalaato fa sax ami souf nak buñu démé bañ na la mètre carré 1 million mètre carré moy souf bu tollu digënté pañi bi ak bi ñu na loolu ma nga tollu ci 1 million bo ci bëggé lo dëkk rek danaka dana xawa doy war amna yu tollu ba 1,500,000 lolu souf ba kessa la légui ñu ñëw ci walu tabax ba tabax moy li ma wax sank ñun dañ koy xeyma ba xam mètre carré souf ñaata la wara mëna génné ñu ñu bu nekk mais tay ji xeyma bi nga xam ne moom la ñenn ñi xawa d'accord nee nañ mètre carré tabax guddi yi bu nekkee stand maanaam niveau bu baax bu yemb bu taaru mi ngi toll ci 350,000 loolu xayma la am na ñoo xam ne tay ji te loolu boo ko doon xool mooy boo jëloon kër ndax li wane ne yenn prix yi dafay xaw a jéggi dayo boo jëloon kër ñu ne kër gi benn terrasse dong la ñu ne léegi mètre carré bi mi ngi ci 300,000,000 ñu ne tabax na mi ngi ci 350,000 terrasse bi képp maanaam ñu ngi la ko bëgg a tabaxalee 35,000,000 maanaam boo doon tabax terrasse kese 6 këru 150 mètre carré suñu këru Dakar yi laa koy xayma mais boo doon tabax loo xam ne ñetti néeg salle douche waañ yu mel noonu nga tabax ko buñ ko xaymaay buñ ko saa suñ ko xaymaa ne la mètre carré bi 350,000 maanaam yow ñetti néeg salle ak douche ñu ngi la ko xaymaa ci 35,000,000 yenu na maanaa ci entreprise des fois am na ñoo xam ne organisé nañ ba am nañ seen kër te aguñu ci montant yooyu amna ñu agul ci montant yoy lolu xeyma bi amana fi jamono fi parce que Sénégal dañu xawa yéxa juk ci même rahas xaliss bi dañ ci xawa yéxa juk tuti donc ba mbir liñ nan ki maam dama amul cadeau bi dama koy waxé ci olof spéculation foncière dama xamul numa ko mëna waxé na ci olof mais maam dal souf bi jar sa ñaar fuk nga def ba mu jar bi am lolu bop lolu mo am ci walu souf mo wala am ci walu tabax tay amna ñoo xamne dañ nan la mètre carré mënu Dakar ci yenn immeuble ñu la mètre carré ba nga jar 1 million manam ci xeyma ñetti nek sal manam bo yoru 100 million mënu ko am xam na lolu day nek day xawlu xawa jigi deew ci jotaay bi tay ñi ñi fi tok ñu bari ñi ci jotta tabax dañ nan ah man les suma jëndale sama bop ciment jëndale sama bop suma jënd sama maçon bi nek ci koñ bi suma ko wowe lolu ñoo ñu am mën na ka am te duma ci def lolu ñu ci def kon problème amna kon manam dañuy duggal ci xaaliss ci walu tabax xawna doy waar mais nak neena la mbirum blanchiment yamul ci tabax mi ngi ci restaurant mi ngi ci ay voiture ay auto luxe ay auto yo xamne auto yu taru yo xamne day cher mais da ngay meuna yok prix bi mbir bi dal moy manam da ngay ñew fekk luy jot bu daw na tawé ko cheral ko mom nak day indi galankor bu bari ca ñi ca dess ñi nga xamne ñom ci jënd ak jaay lañ nekkon ci liggéey bu ci li nga xamne moy deugantan liggéey bu jaar yoon bi lool nak xamna mo nekkon kaddu waxtaan gi ngeen jéggal mo ci yeen retrouci xamna ni bari na ci lool may fatali nak ci walu gëssu lañ ci gëna tollu nekul manam luñ ci mëna waxtaané né maam ay gëssu kat lañ ndax ñun li ñu indi bu fi ci gëssu bi suñu gëssu mi ngi won ci walu lan mo tax bâtiment yi cher fi ci Sénégal lan mo tax tabax cher lan loolu mo ñu yobbu ñu gis né ci diir yoon bi amna ndikété yenen mbir yu ci bokut mbir yoy ci bokut nak lañ doon yéeni di né nañ moytu tib ndax léleg nit duggu ci dara mom amana xol bu lap la ci am mais fekk dañ ko ciy duggal mom mu tagna ah man de mang ci am xaaliss wax deug yalla fekk ñing ko ciy duggal leele tamit nit ñew naan la non signé li non affaire bi non dara nek ci yow signé la yow signé nak yoon bu top ci walu blanchiment duma ne du top sax waye ki ci gëna top moy ki nga xamne da ka def tay ko ki ci gëna top moy ki ka def tay ko legi nak bu nekké dañ la signé lo ay nit tamit day xawa doy war nak day melni yow da nga ci bokkol leleg lol da ci am kon nak ma ngi leni sante di len gërum ci téway bi ak di sante ñepp ci fi ñu ma andi pour mo mën ci waxtaan assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh xeru dafa na dina no ngi lay nuyu bu baax di la sante bu baax ci turu kurelu mu asata bi yep yak mbolo mi ni andal yep di ñaan yalla mo barkel xam xam bi ba lepp li nga xamne bëgn nako jariñ rew mi suñ borom defal la ci lu kawé sa jort sant nañ bu baaxa baax ci waxtaan wu am solo yi nga xamne indil nga ñuko tay xamna dañuy jox serigne khalil mi nga xamne bokku na ci ñi nga andal bu ko defé mu indi ci ay commentaire ak yenn leral ñu continue
2: assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu leen di nuyu di leen ziar ci wéru ramadan xamna sax li mom waji ñu ko bayyi woon ko ci won xel dañu doon gungé rek dootu lo xamne luñu wajjal wala luñu bayyi woon xel waaye waxtaan yi suñu dakké amna solo lool amna niveau bu kawé itam ndax alal ñu bari dañ ko boole wul ci diiné dañu defé né ñu waxtaan ci diiné moom jullee gu war ak alal bokk ci fekk alal ci li ñu wax mataashiru shari ci usul li tax yàlla di yoonal ak di addu di wax ak nit ñi loolu alal ci la bokk diiné bakkan lañ ci ko wax bakkan diiné alal der bi ko jural mel tewluma ko ma xaw ga ci ussal ak xel yoy lo gis sharih bi addu ci rek moy yalla daf ci addu ngir sam ko wala yok ko ginaaw waxtu dafa xat ma jël alal rek alal so gisé mu diglé ñuy liggéey pour alal yok la bo gisé mu diglé ku sacc ñu dag loxom pour ar alal la ku yaq yefi nit ñu indemniser mu indemniser ki yaqal koku pour ar alal la kon alal lu am solo ci diiné la motax kon su féké ya ngi ñëw di waxtaan ci walu blanchissement d'argent ñu wax azilul amwal koku lu am solo la lu diggu ci diiné la mu melni nak waxtaan yu lambone yu bari amna solo lori tam waye li ci ëpp solo moy ñu xamné alal li ko olof yi di waxe su magge su mag gu gaawé jidd ba rafetu lolu mo teunkle ci man ci xamné man ci xamé lu bari bu mag gu gaawé rek jidd gu rafetu alal soko liggéey jaaré ko fiñ ko wara jaaré mag gi du gaaw bu gaawé nak lol ba melni lu xawa ñu koy woyati koku jidd bi buñ ko lijeenté du rafet alal jo xamné nak jidd bi dafa rafetul ba tay olof yoy wax su jikoy ganu dof lay yor buy ñew du taggo buy dem du taggo leg deg ab milliardaire so araji mu jek jek do ko tekti lolu non la yalla teureli doxit tousul lu ci nek dang koy tek ci fim wara tege ak fa nga wara ko defé mu mel ni mara na waye su tebe diga wara jaar ci fenan rek yalla lim bëgg nga doxé ko boko doxewul day bayyi ba nga yak bay lek mu jël su sax nan lay dox motax bu ñëk ba ay milliard bëréegul mag ñi dañ daan wax naan ay junni lañuy liggéey ay millions dañ koy laqal ci ay milliards nak dañ koy sacc ba milliard bëréegul loolu lañ daan wax motax loolu lu mat bi bayyi xel na alal nak ak barké dañu nuro ci bokku ñu ginaaw tud nañ alal ci lañ la waxtaan barké dafa am barké nak buñ ko waxé xel yi day dem ci nit yi kilifa yi diiné yi ak nit yi yalla yi loolu li ci ëpp yalla def na di fay barké koku mok alal ñoo nuro waye bokku ñu ndax alal da ngay sonn ci wut gi sonn ci téyé gi barké nak do sonn ci wut gi do sonn ci téyé gi motax fofu itam amna ay sew sew motax ndaw li tollu ci liggéey mom li ci bax rek moy mu gor gorlu te liggéey baña yakamti baña bëggit lu yomb lolu mom moy li ci mëna jëlé ci ay pros ndax barké bima wax légui ni dafa melni meññatu garab ñene garab dom bi bu don mango su ñoragul soko bëgge jëfëndiko faaw da nga da ko xarab manam door mu doga wat motax nga dégg leg gonay def ñi def dag non lool ay door la waye su fekke ñor na nak ba wara tabbi koku yow doko xarab bu ci day jëk jëk rek wadal bop waye be nga xamé da nga ko door bu mu daanu bakoy lekki day wax waye bi nga xamne nak ma wadal bopam so koy lek du wex ci am gi gis nga ni mu wadde tonno ci lolou lu mat di bayyi xel xamne yit alal mom liggey rek les ko mara jaari ko am ko ba nga yalla defal la barke nga xamne manam lolou waji don wax tan koy retan muy tok muy dox lolou amna waye def dem bag ci lu am la tok yalla lu bëgg yalla defal ko lu way di som ngir am ko nit ngi sonu di ko am lu am lu way rek def ci ak desul jek jek rek ak go fof serigne bi neena serigne bi ci ag serigne touba neena nafhu zikrin min al hakim atami zam kusin wala arum khuruja dama liggeyele yalla nek ci alquran ba yalla mayma li mayma fi mu ne luma bëgg rek day dik te duma soxla wo di génn dem fenn. Loolu lu ñuy dem ba àgg ca la. Comme dañuy waxtaanee alal moo tax ñu loolu te fii bu ñu waxee parquet li ca ëpp mooy kilifa ak diine bi loolu lay am. Moo tax foofu lépp loo xam ne daal lu nit di bëgg la na ko jaare fi mu ko war a jaare te bañ koo jaare ci yi sëñ bi doon waxtaane léegi yooyu gaaw na mag gi gaaw na waaye nag mujj ga léegi lu cëpp mën naa bañ a doon mujj ko gënal borom kon daal loolu lañ ci tiiré woon ci ay leçon yoo xam ne ma neex na ko ci jàngi waa di la sant bu baax nag sëñ bi ci waxtaan bi ak jotal bi xiru daawaana an ilhamdulilahi rabil aalamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Jërëjëf Serigne Khalil ci commentaire bu am solo bi nga xam ne dolli nga ko ci waxtaan wi noo ngi lay sant bu baax a baax. Kon xam naa suba insha allah danañu ànd ak professeur Serigne Mbaye Cissé mu bàyyikoo Dakar ngir ñëw war a waxtaanee ñun ci l'islam ak doxalinu xare ci àdduna bi. Loolu la war a ànd ak ñun suba insha allah. Ginnaaw suba di juróom-benneelu fan ci koor gi moom it danañu ànd ak ingénieur Serigne Mouhamad Diop moom it mu bàyyikoo Dakar war a waxtaan ak ñun ci dayu mbind ci xam-xamu xarale yi ak naka des di def ba àggale ci mbindum sëriñ bi. Tomb bu am solo boobu moom la war a ànd ak ñun insha allah. Bu fekkee ci juróom-ñaareelu fan bi nga xam ne mooy tëj ayib bis bu njëkk ji danañ ci ànd ak Serigne Mouhamad Mbacke ibnu Cheikh Mahamoudoul Murtada moom it mu bàyyikoo Touba war a waxtaan ak ñun ci al bayu wa shiraa fi al fiqh al maliki jaay ak jënd ci ngirum imam malik. Tomb boobu la war a ànd ak ñun. Ngir njëkkanteeg waxtu wi xam naa ñu fàttali ñi nga xam ne ñoo doon topp waxtaan wi ñu ci doon ànd ak ñun ci waxtaan wi Touba Vision da ko doon def direct Al-Khadimiya moom it direct la ko doon def Bawol Media noonu Al-Samadia TV moom it direct la ko doon def Al-Wafa Daru officiel ci YouTube bi moom it mi ngi doon ànd ak ñun waxtaan wi en direct Mohalim M Foyit noonu. Képp koo xam ne bëgg nga toppaat waxtaan wi ci wàllu télé yi Touba TV dana ko tegaat incha allah. Lampoufal TV it dana ko tegaat. Képp koo xam ne bëgg nga seetaanaat waxtaan wi boo ko toppee foofu di nga ko fa seetaane. Bu fekkee rajo yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun di tegaat waxtaan wi ci diggante Dakar ak Touba Daru Mokhtu FM mi ngi doon ànd ak ñun waxtaan wi am direct Ikab FM dina ko teg bu 9h jotee Lergue FM it dana ko teg ci bu 9h jotee Jant bi FM dana ko teg ci bu 20h jotee RTS Touba dana ko teg ci juróom-ñeenti waxtu ci suba Benno FM moom en direct la ko doon def Zig FM moom it dana ko teg ci bu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi Pause FM it dana ko teg ci waxtu woowu RFM Touba moom it dana ko teg Lampoufal FM Touba dana ko teg ci bu ñaari waxtu ak genn wàllu jotee ci bëccëg gi dana ko tegaat it bu fukki waxtu ak ñett jotee ci guddi gi. Fekkee ci Dakaru Lampoufal FM Dakar dana ko teg talaata ak ajjuma ak dibeer bu 10h jotee ci àllarba ji it ak samedi dana ko teg bu 14h30 jotee. Képp koo xam ne waxtaan wi raw na la boo toppee yi ñu lim man nga ko faa bàyyiwaat xel. Bu fekkee site internet yi nga xam ne ñi ngi doon jàllale waxtaan wi direct te danañ ko tegaat Cheikh Ibrahima Fall .com ak Al-Husna TV ak Furqan TV yi ñi ngi doon jàllale waxtaan wi. Kon xam naa bu fekkee laaj yi jàppandi na laaj yi nga xam ne moo aju ci biir waxtaan wi. ñu ànd ceeg Ustaz Ahmad Mbow, barke mu ñëw jàllale laaj yi nga xam ne moo aju ci biir waxtaan wi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ci wër wu sel wu teddu mag wi. Sëriñ bi ñi ngi lay sant bu baax ci turu Mu'assasatul Wafa bi Huquqil Iman. Waxtaan wi teewlu nañ ko. Am na solo lool. Ñaan Yàlla mu fayal nu la. Mbokk mi nee na bi mu dégloo waxtaan wi ba noppi da doon laaj xaalis buñ ko raxasee ba noppi mu ne ndax baax na wala leen buñ ko raxasee ba noppi.
1: Jërëjëf, am na solo, am na solo lool lool moom xam naa damay jox suñu xarit Mbacke mu tontul ma ba xam baax na ndax baax bi ñaar la. Bi jiitu mooy ba xam ci wàllu yoon baax na. Yoon moom dafee teg ay mbir pour ba xam nit bañ kaa def. Maanaam daa mel ni yaakaar naa su ma doon leeral laajam bi ba xam bu sàcc rawee ba xam dana kii dana lam raw baax na. En tout cas kenn du comme jàppuñu ko kenn mënul wax ne bon na. Loolu foofu ci wàllu yoon laay wax. Léegi nag xam naa la ca wàllu diine damay bàyyi Khalil Mbacke xam naa mu mën ko tontu ba xam loolu kii na. Waaye ci wàllu yoon moom boo rëccee yoon loolu dootu la mën a nekk lu bëri boo rëccee. Waaye nag fii ak yoon moom mi ngi lay teg bët ndax léeg-léeg damay joxe misaal amaana lu nekk ci wàllu kii la mais jamono ji ci ginnaaw am na ay coow yu fi am ci wàllu woowu ba ñu xaw cee jàpp ay nit. Ñooñu boo xoolee seen i mbir yi ngeen di toppee nii rapport yi ñuy wax xaw na yàgg tuuti daanaka yenn yi 2019-2020 kon maanaam taxut a raw. Yoon nag moom am na lenn luñ naan léeg-léeg mun na la topp fukki at fekk commencé gul say mbir. Donc mun nga bañ a raw ndax mun nga dem ba ci biir bi di xëy rek daal ne la sëñ bi sa mbir bi dañoo seetlu daal ne lii ak yëg di daal dëppoo kon am na problème kaay wuyu si. Donc maanaam raw moom du yomb waaye baax na ak baaxul moom am naa damay bàyyi sëñ Khalil Mbacke tontu ci rek.
0: Jërëjëf, xam naa loolu ni ko sëñ Khalil di waxee rek ci buréy rey na borom waaye regg la bëggoon. Ki day laaj lan mooy plan PIB? Plan PIB la doon laaj. PIB
1: waaw mooy ci gàttal produit intérieur brut. Loolu noonu lañ koy waxee ci tubaab mais mooy li nga xam ne loolu lañ jot a dajale fii ci Sénégal ci wàllu liggéey jënd ak jaay ci at bi yëpp ñëpp jokkalante liñ fi jokkalante ci xaalis yëpp daal moom lañ xayma noonu. Ci Sénégal liñ fi jot a ñëpp nag bàyyiwul kenn kii jaay usine am kii jaay table am kii jaay lépp li nga xam ne xaalis daal boobu moom bañ ko xaymaa daal ci wàllu activité ci wàllu liggéey maanaam ci tënk daal noonu naa ko mën a tekkiwee ci olof. Loolu la daal.
0: Jërëjëf, ki nee dafa dégg ci sa waxtaan ci sa biir waxtaan nga wax ne Dakar ñoo gën a seer li ñuy dundee. Waaw, mu ni ci sa biir wax nga wax ni Dakar li ñuy dundee dafa seer. Lu tax dundam gën a seer?
1: Waaw, bon xam nga ma laaj bi am na solo ndax dundinu doomu aadama dafa aaju ci mbir yu bari. Léeg-léeg dëkkuwaay dafay am lu muy yokk ci dundin ba. Man su nekkee dama dëkk Saloum may jaay di jënd di jaay amaana fa ma dëkk ci Saloum sama kër bopp la wala amaana bu ma fa luyee damay luyee du cher mais su ma solee sama daal dem ba Dakar dëkk fa su ma fa dëkkee fa may dëkk cher na cher goo xam ne la may jaay bu nekkoon damaa yoroon table di jaay la may jaay faaw muy génnee loo xam ne dama koy mën a dundee. Donc maanaam su ma doon jaayee Saloum loo xam ne doon naa ko jaayee ñaar fukk bu ma demee ba Dakar pour ma mën faa dëkk il faut ma jaayee téeméer. Ndax lan ci téeméer boobu ci laa war a génnee lu may dundee, te man la may dundee biir Dakaru tamit dafay xaw a gën a cher que su ma bëggee jëndee ko fi ma dëkk, fu ma jóge. Su ma bëggee génn jóge fii dem tey jii bu nekkoon Touba, yaakaar naa gën kaa néew. Damay ñëw Touba lu bari, mais taxi yi fii daw bu cheeree ba cher, ñaari téeméer, ñeenti téeméer ba juróom benn téeméer. Waaye Ndakaaru am na foo bëgg a jóge dem feneen ci wàllu déplacement, maanaam transport, jóge bërëb dem bërëb rek yow dafay cher. Maanaam boo dëkkee Dakar, bu nekkee pour dem dafay cher, pour lekk dafay cher. Boo demee hôpital rang ba bëri na bëri goo xam ne da ngay obligé dem, da ngay dem ci ay clinique wala yu mel noonu, fay ba tamit dafay cher. Maanaam loo bëgg rek dafay xaw a jafe jot. Yow kon booy jaay pour mën a am loo xam ne yow moom ngay dundee, pour mën a jot ci yooyu loolu yëpp nekk ci réew mi, yow foog nga jaayee lu gën a cher. Donc ku nekk day jaay moromam lu gën a cher. Kay jaay xam-xamam moom day yokk njëgu xam-xamam, parce que daa man kat faaw ma dëkk, te comme location daa cher, foog ma yokk sama njëg. Dama doon jaayee 100 000 juróomi at yi weesu, tey ji foog ma jaayee ko 200 000 ndax ci laa war a fay sama location, ci laa war a fay sama jàngu doom. Ndakaaru école yi nga xam ne nit yaa ngi fay dem daanaka gën naa xat, gën naa jafe jox. Li ngay obligé yow da ngay obligé génn ci, da ngay fay pour say doom jàng. Maanaam loo soxla rek day gën a cher. Léegi nag léeg-léeg nag dundam nag day gën a mujj yokk. Léegi li koy gën a waral nag mi ngi tàmbalee ca nit yi fañ dëkk nan nañu def ba jot ci. Suufu Dakar cher na, tabaxu Dakar cher na, location Dakar cher na. Loolu rek mun na cher la ca des ci wàllu dëkk yi.
0: Jërëjëf. Mbokk mi nee na nu ñu dugale xaalis bu léegal ci màggale, ci màggale nu ñu ciy dugale xaalis bu léegal.
1: Dana kéemaa na tontu xam nga, ndax mooy li ma wax rek wax yi dañ ci nekk di ci gëstu. Mbirum blanchiment ay borom yi pexe nañ, ñoom du maanaam seen i mbébét du wàllum màggal wala wàllum leneen wala kii. Maam amuñu cible, maanaam tooguñu bay toog comme ñun taalibe yi ni ñuy nekkee di ame seetlu lii kat lii fii lii orma bi dii la wala déedéet. Ñoom seetuñu ci loolu. Ñoom fuñ mënee gis ne rek ci benn mbir mën nañ faa dugal seen xaalis rek danañ ko fa dugal. Léegi nag xam naa amaana am nañu wàllu wàcc wàllu woo moom jotuma ci gëstu ba sori ci wàllu màggal gi. Waaye nag dina nekk bunt boo xam ne bu am solo, dinaa jéem a xool ñu ma ci mën a leeru, parce que yaakaar naa mos naa dégg yu wax yi ni mel, mais dinaa gën ci gëstu daal. Nama jéggal ma gën a gëstu ci wàllu woo yi noonu ba gën ci am ay xam-xam bu gën a weer daal. Xam amaana bés dinaa ci mën a tontu incha allah.
0: Jërëjëf. Mbokk mi da doon laaj moom mu ne ndax gonfle ay prix ndax ci balancement la bokk, mel ni ku dugg war a jar 20 nga ma facturé ko 40 000 francs, benn kale USB wala yu mel noonu ma facturé ko ay mbir yu bëri la, ndax loolu ci la bokk.
1: Waa léegi xam nga tey jii nii jaaykat bi yor njaayam toog di jaay dara am xew-xew am, ndax dafa mbirum jënd ak jaay dafa am benn mbir bu ko tënk, mooy mi ngi dépendre ci man damay jaay soxla nañ ko wala fi mu toll nii kenn soxlawu ko. léeg-léeg bu nekkee mbir boo xam ne dama koy jaay ñëpp soxla nañ, ñëpp di ci daw si, léeg-léeg dinaa yokk sama njëg. Am na foo xam ne toog naa foo xam ne gisatuma kenn jënd, kenn soxlaatul sama yëf, damay wàññi sama njëg. Loolu moom ci li tënk jënd ak jaay la. Kay def loolu jékki-jékki yokk wala jaay, loolu mënuñ cee wax wàllu forcément du mbir boo xam ne mën nañ ko orienter ci wàllu blanchiment. Léegi nag ci wàllu blanchiment dangay ñëw fekk benn mbir nga dangay ñëw fekk benn mbir boo xam dangay ñëw fekk li nga xam ne nit yi ñi ngay def mu normal. Blanchiment ñoom li ñuy def duñ dugal seen xaalis dañu ñëw rek créé benn affaire, dañuy fekk loo xam ne ma ngay dox normal na, ñëpp a ngi ciy am seen teranga, waaye dañuy ñëw fekk fa dugal ci xaalis bu bari ba pare daal ne génneel ma ay facture yoo xam ne day wane ne lii yëpp ñoo ko